ni debelo vlada od bagrema. Neću više ići na tu stranu, jer ne mogu suze oku skriti. Ili moram tugom okrenuti glavu, ili plakati, ili se napiti. Ili moram tugom okrenuti glavu, ili plakati,

0: Sa tobom bih noću zvezde brojala, sa tobom bih zori rosu ukrala.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjeća

Bjegla sjenka mi se vrati, konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne uvijek uspješno.

Noća napusti svoje korito, ta mutna rijeka poplavi poljane sjećanja.

0: Marketing. Radio Lola. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita.